0: Awi Radio Diffusion National Chadien de Kwagloas Kade Manam Bisit Najike Dobetum Bank Boiso Kutungan Gdoti Kutigidimi. Voilà Najike Dobet Nike Takagado Kondoyo Bolanto. Kalaskok Tolanta di Takandotu by Kem Lokasayaku Bot Mni Dandi Dot Nai Hotel Radisson Blue. Ni bai kingenaran kladi indan di dotu na yatelie ni bai kadnan girne yani itorn gukone to kem laboratoire national te na inda kumunego yani ronga ye degndol gutu bai to ya yakul gutu ade kata nasrani tawa abar na laboratoire national de la santé humaine et animale niba gosukla yedignita ade kan antonico mandang ake kingenara antornto niba yi girji yani projet ne anda kumunugo yakin yarke kadu to lo leure yani moikro de ndulta kei rodante ta kadu irani ne moino ni baik dokumleji adik ndurgetla adik Afrique de l'Ouest adik damku dunbeto koni ke dana laban mandang na barne Afrique centrale ni ade kingenarane klanto na barne atiri ni tawa ra kadu tadana ni awo na doya gti ingai tamie kosne kil klok so do laboratoire koni giri ko ke laboratoire na leure ta girnu moik kata toro dindulte ake kro yan kultuko mandang ni ni ba yaji ko dokum loji ki chat la gi yade kingena yadin to ninge na barna technicien gi yin dokra ta ke ngi ko dokum lo ki chat la gi tada ana taba tada ana mandang ni tamie kade yani ya girgni yin deng deng malang ni taba a osukil kleyaji ni ke sodo laboratoire ke dokum loji ke chatlade kingena yedu ko to ni ran kleni asnya ko ndo mi kari ta an ta ba ya de igeri kade najik sodo yani leure dendulta kade ake yan kulo no ni ni ke kade dojinji gna lali no najia moy be kos yak ate kro de turete chitte inden konone te kro i den dul no be o yani leure de leure tak ngane moy ke kam dan ro de te ni yak ku jo no ni yak majikari ye kendo no ga ma de git malang ni ke so do lab dan ngani ade kingena eden to ni taba ni to nin dan ke te o gang krang orotu undang ne kam ma butu but git tamye kade ara ke biaji ke chade kari ada ni ni rende mbo ta yani kingena edran klakonto mandang ni tabari ne ya ota machie ni konen na iraro ni direktur ke sodo laboratoire ni ada ni ni rende mbo ta tenaji ke tante ne tesei mamunam bisiti la ni dana kingena edran da ne klanto ndoimi adnan tel nan den do yang te ingai o yang ne nan da ne klo ko so do gni na ku un go na leg pin jan na na go gne no o bai to nin tok da sra gi ge na no ta bai to ta ro bu nan ngan ta ka de nan gir ne yani ku bai ta ku no te ku ka de nan girene kutuno nande noronega yadege ke dokum lo ke chat lagni gebalo kinge na antoni nan ona dot malango kan klagen nan ngan lo kinge na anto te taran kla niba na dog ke biri Ba arasi de kana nun nen jadi ke kete sen bai na ju ke te ta ni ku uta ma ji te ji jim tu ji ma sal bai kwa nu ber na ji ji na wo tu kum tu ko mandang ni ajawi giring ra lo ke gera te ade kembe ke mongo te ni ke magistra premier magistra ba araron titi delege go ke délégué général est Gouaké, car de province que Gérate. Adé Gérnikoke, Niba Arine, Abdoulaye Ibrahim Siam. Inita Nana, Aoud Koujou Dangaïte, que Kembeke Mongote. Adé Niaoni Taba, Tade en enseigne. Adé Tada en a de Onajike. Ta ngek ni dangai gitu. Ni a wo na jika ta de tu ngan konsei ke. Ni ngan gus na jika sen te ne ke. Roda tu. Tam ye ka de turne hal de. Ada ni ke delege ko mandang. Ni ba ni a wo an kem kuju mezon dare ni malang. Lo ni yen frimeri. An kadre rode turna. Arani ne mo ini ki ke na ko mo na o lo ko no ku ji danga ite ko no ku ji ko no danga ga ton ke me wo ni de ki ji ang no ton ku ji danga ite no ni ki ge a wi na ko mo na o ma la a de ni ko ke de le ge ni a ya ku ma de ge ni war ko mo sen a de ya ku to kor kom to ni ba i da na na no ku ro nge ke ne ke a am ku Komande ma, tam ye kadek rera nekla, ku dode te, o kadek nyag ku turun seni, anano ke orode te adi najike, te ta nike delege te, ba mamtel mamda sirin nirin na ya, Abdoulaye Ibrahim Siam. Kwanber najin barji nambiji te rine Mamat Umar Mursal ta ninai kwanber najia jike nu. Naji amba ke kada kongan gitu. Ada amba ke kada ngan ke ni ngan ke kas ke. Ni ba naji ke ke dot ke. Kodun biar naji ji ke kujula. Rine etom ki. Perseverance jangrang. Ni ni nari etom abtubun to te ada njira kiambe te saini. Aukoro ngegene ngegene ni rekorde to mikro ado na jike tadeti de ke dengam ga ke ke de ke jiang ni ba o na jike tadete sei ke de ke jiang ke kongon ni ngon ke kas banji dan kos ke tengai ta koromba ka dengon ni ke majina towa ke majin gutowa ade nana ke geba idayen ke kinde mayani Gege kemadegena dejende najini ba dana ringon bo nara bomba naran bareke anoni ke ayan kada noa awori kada adun kana aikono wonge kemadege ba dana majingai kadi den dek jianji ba mba ku korkena ndaga nora ronchiti idamroi ke dobroi ke rosolbe ke awari nak ndaga dande kitu bai bai wa ni ba nya gir be ji gni ba ni no ni na ji tu kuma ji ngaya le ba na ji gni ta ba na na gi gi au ki yan ki ka ni ni no na na ko ber na ji jin to re do ji ta da wi nga sociolog gi gi ba o na ji ki ta de tu ni ba sociolog gi gi da na ji ki be ni lo gang sari ak do ta na tor ba majingai kadi de or de ki jare ji kadungon ba ba ko roi sen ji ku kogi be sen ba re adan ba ni adan ai kemundan ko gi ge teri re dan ma di ki tu log ke de gen durga ingan ne na ga ne ngai lo yo gi ge kuma ri gi lo ra ro nel gi ge kuma ri gi eglis gi ge ba ya ge ne ingai ni ba ni na ai konsei ka adan ke ta tol ta ni ta Yando to Ada yang dok ke warna ndo. Ada yang dok ya kodeg. Na barne formation professionnelle. Ninto ni ba mandangi ke sodo mekaniki ya utrog. Kukon jova inge ke jakage ade menijeriwo. Kukon meta iriwa. Deni gere yang ke sodo hotel. Ni hotelerie. Okrang bay ton bay ke jado adi coiffure ni. Ade ini non na to kembe ke amtimante. Ade ke yang don to inje krag na wasen kil mandangwa. Bay projet ni dan di dot ne autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Ninto ni tabaljik la Banque mondiale na bar na sieur de plus. Ba ni na o skill de ke nyaga ke mande ke basage ko mandang ba inga mande ke ta o de ke nyaga ade autonomisation des femmes et divisante démographique ni ba kumu na eriwa kade de ke nyaga ne ni nan durun dorodet ni kade kutidi inga imange ke ni lenjit no ba de ten jin kari ni ba sieur to ran klana te ke ke ko skill ke la ko dog na band nei partenaire gni ada ban ne consortium AJRPS Baja ni ba osne kil yani de ke jang ga ke nga man de gun to ni itam ye ka de biri be ba nin ko tel nei ko rodo ara se de ka de yani sile ke ka de u de gire jidite gi ge ba ato baito Télé, jamais n'a dit association indandi dot na notre avenir jeunesse du Tchad ni ba i do kosna krane to ko gita ba i ke indandi dot na ri wa ba i si ba sa ke kumande ke malang ta ko no te ni ba i ke dokum lo ke tam ye kos ke chat ke malang ta ba sa ke mande ga ade nini Gos na jini tawa ke kenge na eden toni warni na jia ti kor yo beji ke chadu. Ade ni na tak ndo te tawa ke am gong yo wana mat la ni. Yana bar na konferans ya de ba. Ni ki ya taru bu kad na na ki ge war ke kiam ntu. Ni ko ni ngol ku to konferans tot ni ba ya taru ba di na na ki ge ade jingan na ji ge ni tor ngu ko mandang. Ke kiam na na te ge ni. Ade ni ke président ya comité d'organisation Béchir et Chérif Issa. Ni na na animé conférence kondo inda kumun gote ni. Ni ba na jikone ni ne tot na tot. Ke so do association ni ba rabal ko gi ko ke til ko na association to adun non ni. Ya gna ngini wo. Ya na ba na ji na gni. Na tot na tot ko mandang. Ade jenabu adamu ta ba ni na ko mbir na ji ku jila na wot kumte. Dari singa ini kadu woi naji ke dobe itu ke tasara ke ndoye bola ange kundum kendaga kadu siya woi ba nini jo. Adi cobu woi Gabriel nini ke Hamza Asan Idris ba nina ange kundum kendaga kadu siya woi Lionel Nomenga nini ange itu de kadu si.
1: Ani mula kiri di kiri suatu guru, ngapulah doa ada jokare ni, udung pahal jenis ada tajir depan 那个分析啊。啊，他这里往，他也把那名字，咱他这还没。红红大碗，红巴拉尼不，为婆娘屋里一碗大的呢，母亲这个今年都爸爸一着，他老弟弟这个呢，他拿的这些我中班的，今年要他这个办了呢。他也把地哇，
2: 他也把那缅甸
1: 人，那他也阿姆哇，结婚大家路都不巴拉哦，结婚大家路都路路，到今天也问题又搞成不热结喽。我的母姑你爹的混工走了不？我母姑你做了混工喽？我妈个那个爹的工搞你啊？我中巴个今天也他爹的办了啊对。他也的计划，
2: 他也把那名字，
1: 他也要吧。结婚大婚大成婚早咯，不如结婚大婚大成婚早咯不？没你这老婚大婚大成你阿做嘞？你叫告诉回来的，你看面那大屋中怕呀，今年这他也的别那么怕你哇。他也的吧，
2: 他也把那名字。
1: 他也阿姆，把那老温柔一打的不，从那出来老大撒满的不，那回头老外的撒混大不，也中巴也今年好他也的别人还家里吧，他也的鸡，他也阿姆，那么我要一来两个都做不着不，那么我要一来两个都不，妈妈这个就一来两个都不。你中发现今天的他这就办了个发票啊，现在他这来往，
2: 他就办了别的，
1: 现在他这阿妈母，你给他了，不然嘛，外面挣高头万一落得弄弄不，万一你的金锁买的不，木拉多阿爸的多卡的不，人家混到胡同多巴拉喽，买了我就活得这么勉强呢，我中发现今天的他这就办了个发票吧。
2: 中
1: 巴杰杰，那
2: 他杰巴，他杰巴
1: 那边，那他杰阿姆，
2: 中巴杰杰，那都是姑娘嘛。
1: 别我们老话他怕不了你不，没理解。我们老说他怕不，那他看那个多少的他不干你不，中巴杰杰那些他杰的本领啊，几十年吧。
2: 中巴杰杰，
1: 他杰他杰弟弟，
2: 他杰巴那边，
1: 他杰阿姆啦。
2: 中巴杰杰，他杰那都是姑娘嘛。
1: 我没过去，我错了。我们的妈妈他姐的王
2: 他也把那名字
1: 他姐阿妈母
2: 东巴的人才能啊都是我俩王
1: 结婚他叫我路边母结婚他叫我路边母今年年纪好成不得不不用结婚他我都过得了老公到今年也慢的呢我东巴呀今年也他姐的暖了饭我昨天接看你，我都怕你不。门岗这个我落不了了，你买了个人我都怕你了。我总怕个今天这他这你也都怕你的。
2: 总怕个今天他这。
1: 大他这的吧，
2: 他这怕没人接。
1: 大他这嘛么？
2: 总怕个今天他这啦，都
1: 是我俩。我老怕大他怕他，我都老怕大他怕嘛么？我都老大嘞啊，他大嘞不？我老苦了，老困难买了，我老老买的伢子人别看了，天啦不，哦，你
3: Ya bar ro tole ni bo ro ja da ro tole nam tu bo wai da ro wai wa wa ran ne lo har kai ri da ji bo nai jin go buri bai jin au ne yin tun ba ye jin ne da ji da ban la ba

0: Halo Radio Chad.
1: Lapia
0: bu. Lapia ngai bai.
1: Majeri.
0: Ibar bar kembikra hari nana.
1: Bar bar mebegu kurnari.
0: Kurnari ada igi de kundul tlangwe ala.
1: Dia.
0: Mbona yake sa ngai mare nuno da. Rina na.
1: Mera di dane kusalia bere vivun.
0: Ala ne se ari ji sa tabora ji ngai lari.
1: Enda mo kulade karivi.
0: Kubaji rina na.
1: Rina bedar medar.
0: Medar na.
1: Bailasim.
0: Bailasim medar. Wala taro vie ta mesie bailasim.
1: Madam patugu dene den jonga. Nai di daro karaba njina batana budisi.
0: Aha.
1: Bole bo auji dinganje.
0: Aha.
1: Ne uchi wa sene ne kwa kubanya tu kara. Kuri mesia da. Agoni tu karibi.
0: Aha.
1: Abo sini na tu da amajel ba. Dinganje karda kundugu majelum edukasion si kada kimba tu.
0: Aha.
1: Ada madam patugu ne kwa da tu banya kara. Kuri mesia da sije na da agoni da tu kaiba.
0: Bacitu deke dengam ke kaya ingai ke menteke ke jias da lgnoni ba ni da basi de ba ke bola mamte ni no deke dengam mar ni ka jias da kaya ko kem de tinga adre tai be re teli mandal ko ko ba ale bre nai ba awon ni kran
1: amu
0: ai dan ne ri deke dengam ko be ke da da kul mara roni violence ke feto fam bai no ala
1: to violence le ne
0: au
1: je knai ya Daniel Isaya kara ego si dinganji da ya shaba tus kambi Eduardo go
0: denji
1: da kana dala selba
0: wala wala
1: denga banda du leg lelga de sin di kambi kai ba kau da den egi kai la bade
0: wala
1: ega la se dere ban
0: wala
1: ai hoku ta ta rum ma mau du sem ba kela kene so
0: ai ra la le ale ya
1: am da da cha ga kon je dis ne be ko nari ne
0: aha
1: ni da dunje famille des associations mekasna de kurnari
0: aha
1: nda la tianga kombi edisi wali ade
0: aha
1: ida nga mi abanyo la pialum
0: aha
1: ida sandin banyo la pia
0: aha
1: ida dunje karas banyo la pia
0: aha
1: ida la tari so ti sanje gumbala banyo dumbal kabra
0: aha
1: deng dobara lum
0: Aha. Wei, erangge ke dobara ke chilo gra bengon be madukum bangra mbale rakem tida abar ni nerida. Ka bar ne faya guri ngon be dari ne.
1: Faya ka kidamba ka ulu je mbalale. Mano.
0: Ribe da bas nari?
1: Mano do bare mano go.
0: Mano.
1: Tar mano.
0: Aha, mala. Bam je kadam je ribe da no ade. Mam je kadira la lenga ini ke Gilbert ke ne komer. Bayrat la lenga ya de mage kul. Ala. Baje bonjumas.
1: Mami don je graju ta del to.
0: Baje merci merci bonjumas cha monsieur Medar Bayra si najevi ne lumga ya de jumas da ne li rojit la ke 11 rangan na jige ta tot na do te atono. Ade jumas ke gogo ba inaje ke sort of violence ke kem école tu bu entrée scolaire gno ba ja totina do te ta 61 53 53 20 61 53 53 20 awi radio diffusion nationale tchadienne voilà di télé do allô allô
2: allô
0: oui mondo imajkari barbar kem dikra dinana
2: Metra le se va tesore.
0: Maji taru vieta.
2: Nge imba tel do tarbichere patugu. Jogu marida dengam ke kaya tumidil no ta dene da kabe bal jom munda to da.
0: Asdan li epi kemarga ambradi na de kowa un krang. Wala nino ni na violence ge ke mamor na jike dote la da ni ano.
2: Wala nge ajuste ta de ino de nge ajuste se pa dene da. Ene toku kagba i supposons que il m'a kagda i ba
0: arose
2: arose wa tayo atayo
0: voilà
2: kagda o par ne toku nya kagda kagda ma tawu bas
0: c'est ça
2: donc benegi tayara ibi kaindu ku are to ade ne so so to nga lugu ma di produit wara ne dene le le bandan ko le dene na mande
0: c'est ça même
2: donc mande le dene denele mandel de banul da kan dene u singonda dene gi mande mu na mari je tugano
0: très bien
2: ah don ta kuitar kamurne ke bana mandel dene ra to dene ga sungone apa
0: voilà
2: don bole to dene wa u taeba u sing u singan je kare si junganda arui jwa tung gon dene la ringan ji da arui lil turwal lil kinya marwa unda ne ki
0: C'est très bien.
2: Donc, non, je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très
0: Maji, merci, merci. Naji, maji ngai, maître Alex, merci. 61-53-53-20, 61-53-53-20.

0: Allô, Radio Tchad. Oui, Mondo Image. Allô? Allô? Allô? Ah, Madi, Barbar, qui a un bécradine, non?
1: Remarque, Majadoum.
0: Ah, Majadoum, non?
1: Majadoum, il y a des moi, Bitkin.
0: Majadoum, il y a des gens.
1: Majadoum, il y a des gens.
0: Ah, Majadoum Gé. Yade, yade Asim. Oui, c'est bon.
1: Je vais vous dire.
0: Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Voilà, c'est quoi? Alors, allez, monsieur Majadoum. Majadoum Guéa.
1: Voilà,
0: 61-53-53-20 Voilà, Nadi de Gue dans la Saint-Saint. Bah, Nengan Mange a signé que mi. Allô, Radio Tchad.
2: Ah, là, c'est un peu du match de vous.
0: Allez, Nganya, là, il va y avoir.
2: Ah, tout le temps.
0: Ah,
2: avant, pas si somme, il y a vos demi-si contre.
0: Bay sisem
2: ya bodi oui
0: aha kembe ku kundul taru vieta au ki yai sen kadai dasi
2: da ma wi yo mo star lum sen ka mi la kenetu
0: aha taru vieti
2: ta na ku ala um tene de se jinga na ndile
0: ah
2: na ngi ne pele wi
0: aha
2: ba ya wo teneliba leliba wo te de sakiban
0: aha
2: ngale kedere ala unja ndaji majle denile ari woto
0: aha
2: unja kan yukla denile woto da taragudu me na kulum gum kala mil me gi karma kar denije da bas konsei
0: bea
2: mata dingam gu hale dele to ne gu to mose de wala akyan
0: ah sei ko
2: ba je ko disi je ko je pana tene da ta tumbu ba da kai ga to ke ne bi banu
0: wallahi sai ko a sai
2: idan ku benole in wala do kare wuri ruwa nan guru daura dau ba tar mu ita dane da zakai da ne li banu
0: mhm
2: lo to ku ma kwarne je drisi je ka usa
0: aha
2: ata ga bene a to lamda pana na to muru kuna
0: Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
2: de mota darnas deci ba mu real ne karam ya lafiya to
0: aha
2: a te isi je ta rajur karam ma ji ti dinga kon je kun de kul ma ji de lay to
0: ma je merci ngai na je ma ji ngai ha me shim ba shi shim inen bi ro jit la bank ku ti di ko gi 11h ba ngan na je ke ja to ti na do te gi to la sen sen merci infiniment 61 53 53 20 61 53 53 Vere munga auditeur kogi baito bare kumbanga munga auditeur kogi ba kalas mamtur gitme kadsi todo bangi kutir ko ingan gdoti kutso bangi gir ku jalati iglis katolik base awan sesi made ade re munga auditeur kogi ano allo radio chad
3: oui
0: ah ibai wa sota
3: tocho bai
0: aha taro bieta
3: bon remi nangai tara payet
0: nangai yaita rafael ibarbar kembekra
3: mas jamena karte sigete
0: ah karte sigete aku yaise kada dase ku kumte
3: ngun yaise karumta ta
0: ah taro biei
3: ya kontene dengan kuni kunga ya baik tadi gelaka ba yang nuwa di dozi nuwa iko ada pagi ku iko nuwa kadang kang wala kadina nengko na tokko nengko na iku baik baik kalau an iyo lala asuna tan
0: saya
3: aduh itu macam apa aku tipe pun dua ingat ini taruh cuma apa mengkortani
0: Maji, merci ngai ya, misi nangi aita. Ba, dimas ke rante jatere redo nanti to jatot nan bangi masuk kok ke admam tur gitu mi ya ki. Ba, dimas ke rante jatere lem bangi masuk kok ke. Lo kadar alap ya goto ko bangi ikut irko ingan gitu tu ikut. Maji, kalah suhunu maji, merci. Dimas ke rante jatere airi karya barbar. Kalas walam dar singa ya singini baribar malang si kendoye bola naji si kwe majinga im dade singa ya jimas kira nga jatele rido tupai tudo magigi mau kiam ke kan mamedau singini ngay taro bal ni taro biasi kata baribar jimas kira ngte kari kadide ni ara seji ya wala gan si ketengam ke nini no wawai to O baito dege ke anania ke begni e violence basé sur le genre krang baye a de forme violence gni ngai ba ni no gigera roni violence o baito ngan ga ne halbe ba ngan ko ji kuma ji ka de ara se de kem dunia de te ale o dege ji akon majara ya ji se o ji se ngan gu majara problem gu to dan situ ba kaya ki kami te ta unen krang o imbrainan tendaga no ni ke aji ki don te ke ibai wa ba di pas ke anda te re do te um dar singa yenge kundum kendaga ka desi a o iba ni ni i jo adi chobu e gabriel nin ke hamza ba ri ne hamza asan idris nin na yenge kundum kendaga ka desi a o i micro ba papa noel adi go konsi lionel nomen garnia yenge ko amade sesi Mami esik ngek gir kujala tadi iglesia katolik basa wan sesima de kuma kete nubari ngom jiba jingai nantok rang te inde kum kede dorot situ sogu

0: la comté que de né c'est dingam mais évangile que bo ne jo ne renda tardé ji que tiya ka de rosi le gungu koira se majelese ibase adawa membetenda troji si tesre pana le gungu koira se majelé majikai bare c'est ça c'est jo si jenda teje melom om jina naga pai tar bona naga en pakli ya ipakli nda om jina naga ke kin kris gud ndu nuji bo majika si ila je tar do naga lem ndol je na lem om je do naga lem waje na me naga kele to go beleba kam junu ngu lugu usum bona si jenge to go ngara la majika si bona si jenge ya ndem ji si jina nga nda je Chris kede raje tamaji ngol jine kam junu ngu usum bona si gnele majika si junu je tar gnele nda chunda je bedaga mpai tarak mba jari doje lai do pana dogu belenda ranek be ranek be ranek be ranek be tugu tuji riba longo koidem tugu ndol ko kila dongo koide dogu dorane kisense ya basi jo oje se munda ba oje ne bogo ne un arde daga arde do julai do lenda tugu tuji riba le do tu tuji darongo koin negnel ba me mantu ko pontan te si pana mai kasi ngai na jo ese munda ese me community da kol jim bonan nage kol jina bonan nage dogo kila kujilem dogo menda lomlem do kulku kulsi ja kuldona yurudem kelege to biwa mai kasi ngere to go me paroisse je mouvement je service je me ke je le si logique ber ber go je tikna kanele re kris a atokede logune jogo je joksi nda khojina ge gin kris nele emba junda je kede bo mai kasin tujiri barlo nalum mai ka jile jiro kuldo nagalum kelege togo belba mai kasi ngerzo togo togroya dogo arane majel tansige le jija kula panar gin krista ja kyang biya mbakara matile kemi kedele to benel krisn to istoy si benel nege era majele logo jantange dorle a tuya a kwanya tadige ja pale a tuji meya ne gwenda jarata majim papana a tumbona si mbakar milom tunia geleke to bilo majika singa komple tene sitingam nege jenge to ngara laje ke per per ke junje logo kris gele logo tar so do morasi ke negra ba dasinda mai kase junu junda ke dorpol mai kase jila tuji jeri balenal ne mbura nadia ngolje a torosia a konsia ne tamajiba age toko e komalum gerdiga to toko doktor logon jikin baka do inga lafya ko do darwagle jibase adawa atye ke dogu tue doga to do ne nda ne me ko ne uti akusa daria kin kindidrim akumer anno toriaga eneleba kwenda debenele akinga lafya do darwagle jenge ntonga na kato toko biyalem to eglise awon do ko baka si jaje ta do dogulum nyaaji jati kame ton dolum ne neke eglise desi jeng ton kanala jeku jundo ko kisi ko foron da
1: respectons les gars
0: karanga mat ni ko mdo jo mai kasi intelje mosi ntorje gelne rasi jeke majlem jati dosi kul yurudum kele ke to belanda ja si jene dan rolon ke jan jigjire na logna da wa da si kana ja si ne lom bo ne wangu ne me ko arasil gari ka to ko bele si ke chatne to ko bege gel ka jere si gel ta pa jere si ke to per ber nda to ne kinga si ndo ta jere si ke per ber ese ne gel ka jere si bo ber ke lai ke to ko le ne le to ko ne kinga to ko jore na ga meslenda ja si lom bo ne ge akola kam si ndo le ko do ne to ko gero le le ba bo nda ne uti ke ne me ko ra si to ko be en ke to be ba kris ndang si do go pana se ge un je do go kris ge se ge to nje ta me kris je mai ka si tu je ri ba jirinal logune joksida wajina jo ise munda nda golje tarane mbona nage araje udume kai pula lage mai kasi chijine dagal lojeke naje me kai pula lage jege daw togo koral jege da nage jo kham jununu atumbura de ke taratumbura nage da parna taral tawrane kominyo jege naje dene nujije den jege togo kotarya marije dewjo lokwado naje ke to dimash lailenda tar ala bar mita de ke ne mode ke khailenda togo per pata dom nagal dar nagal choya pat nataral kele to bi ba kris pana senge to do jeng onde lo gom lenda neg ne to nege tujiri balisi mai kasi om dina nage enge to bel ba yola pana o jena jo ise munda nda kol jetar may pabe bo bana wajina jo mun dada usajeri na lem ila jin dol do nagel may kar kam si mun jadogu to togbe e patesre dewre da ma jetu togu bana kana awje sianda gole jin bakara e kana tel de me crispik vaccine lom to togu belam to ka kom de ne setingam nege akwa mo si jengen togu de jogu jundo ko crispik linda togu melom dem kom na nage kele to bilba melom le ese komna nagrele atorawa me eglise krisi sinaglem me kejegle si logo jen bondo na ngona krisi sinaglem me komunite jegle si krisi sinaglem lokula jegle si pa jo golne bakaron dossiers nakra krisi sinaglem me pele si pa ngir togo bele si akanja majel pa jisina mboina lai ngol jena ndunu ji krisi sinaglem mai kasi jila jeta dona ngalem mai kasi jenjina bwenbwenlem mai kasi ndalje banlem ne nege ato singamon sida togo ton tamge sinaglem kota tanaglem tejina mbilem to egene le batoro kanakem taro togo togoro ko bugunda mai kasi nta junda mesiki jenge togo jeta me krisi karala sisi sasar ngolom to mbai sisi.

0: 루타바르그 다시야 오즈네면 깐진감지네 킹갈레시 돌아와 가이 루타바르그 다시야 오즈네면 루타바르그 다시야 오즈네면 하이 아 아바 둘발이 아바 둘발이
1: 슈레스코 이나벨 치돈 드로시아 롬르름 툭스가르비와
0: 너야 릴릴바
1: 아?
0: 맘 제제 로 릴릴 제제 로 릴릴
1: 아이네 데베다 마 롬르름 파
0: 와와
1: 게스네제 신도크릴랑 아바 오스메인 고잉고야 디아 파 간자 오스파다 마 모투토 이레
0: 투 마야 마 모스파
1: 에 가다
0: 마야 마
1: 디디로
0: 노로
1: 르바네가
0: 마 노롬바 우노 마 모스파 마 노네롬
1: 파노로 디바라바 디 파네로 노로베
0: 마지 네 도이들레다 마쿠레 이비아 잉고델바
1: 아다 이스나 와 네키스네 이스카네
0: 마지야 마지 봉 콩간지레 구도 마음도 두 징가보다 가오 시야바 콜라네 요요네네다 지레테마 콩간지레 구도
1: 콩간 마지그다 바 구도
0: 콩간지 그
1: 콩간지레
0: 구도
1: 아
0: 콩간지 그 졸레
1: 타리베 요 파바이스네베 아 도구 젠세 자나 발칸트 발칸트 베지스네바 디바 파세 콩간음 지 구도 알리 에그니 아디 타르바오 파노 타 정바노 이파타 마자 마모세
0: 몰레 파나세 콩간젤 구토 다 지스네 나다노 다다 응급이 밤네 그바 콜레바 카리 아와 우냐 우라 모르그 에밤네네네
1: 주데스코
0: 왜
1: 이다 파타 응군 좀야 알아 오세
0: 메 타르데 바 몰레 네 타르데 정디 바 우라마 말레 바 미오 응군 도 멍글레 볼음 네 몰레 이달레 말레 바 돔 자 말레 바세 이거가 볼에 보 키들레 네스 좀 다달레 tardiciao panom gne la palba da asale tungambi wone je kuma dene kari makari contre la julia kari o mbaba inga kelam kene da kelam
1: iturara makosebi
0: voilà mi de gji dene de targu jomnang jebgun mi de mingay nene nole do tare da akau kun kongani jele kau kula kaygu kul ame kauga kau kunele nenga kau kunene bani ve 8 ba kau dubu akun kamyo gu beba kau kunene kau kela kene lwa kau karanga banu jula gu jom tasina gu ji to nangle da kar iwa do goloida isang serkei serkei zengi bolebo i grel tota de dujida da kula i serkei gu bare zengele ele ba dubune kongani jele parce to to to do be baba pone be ba dubenel nje kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele wala pa bolem ne do ga kongani ne da mulane to to gu 1,500,000 manata bana karine kulalebi ba munda tare mari wono gabanje komgo sola da yule akula morke gila akula kare da nan kara bata dojele ja kula de kada ki yoyo nene nje ga amerika je tule da de da yula da nan kara ba morke nan kara ga da morke gile ilam tardel ba kara ga da morke gile ba no ilam tardel tungambi yawo gaba ele iya da na onje ada kabule da da da ingu etage misa gumbata kara le takila ekene ege kara la tungu bobeje e kara la tungu naneje e kara tungu kaneje juno ba e kara tungu mag misin to grand frère lale e kara tungu bi la mwe ipatar e yamba mule bano wala da kabugna da etage 5 etage mule mbambari u bakare to do taki nangba da ka rutu to batache ngau darak tarno nje komgo sola mila ngabane da e mwangi jang da nole ile a cardo de dusane rututututu kandogu emwalas
1: maji turatu ngata ituratu ngata
0: turatu le babi turatu e pa ma muleka ogne ondam nole sisi dis noglo yogonole asgarde dis kene kamam gerel dek police mbakar mam gerel more nang more lu nang bwa bam ndi ban
1: gi
0: mturam padel matura padel ba me kulale amule ida cardo to kene nede ngungu bomnede mikombo nede nochi bachese
1: da judesco malema kulay tarkai o undambi mach udo o targma pa jana bunida jida bal dojo gi
0: bag nole ibal babu
1: amile mule tarmai o ulam je passe ngon ngon sida ngo conseil akis borsid bani areje taldo do yodne yodne inga yongada mama tin ka kunu ye
0: imbadu imbadu nede dole imbadu kan jale kun la koroa
1: maji
0: hein
1: neje gutugi turale
0: dola passé
1: mama na kuladi
0: dola passé au au au sajelo bulbuldu mais changer le mindade dans la concolche classe
1: passé mama
0: na il tout fonctionnaire là il tout fonctionnaire
1: maji fonctionnaire le matura ne fonctionnaire bene gi sti bene le kayo ba
0: tura
1: fonctionnaire le
0: tura
1: au un salaire après na adadi ada crédit
0: au un salaire
1: ada crédit après go crédit da découverte après découverte na di rachat Oya, don ne je tu no.
0: Ege nole mamna
1: ni. Auto fonctionnaire. Ngani to me jidi. Benije to me jidi. Bobije to me jidi. Denele yi. Nga kwa tu to me jidi. Gus fonctionnaire kandi. Ha? Ba ne je tu no ba jika ma ba ba kunuri. Ma da kabo bo. Ma ka ur kamyo. Ba re vevid bo. Ma da ibo. Ibo le. Sen yi tugu la le to jimad ni wa.
0: Ha? Maji.
1: Di deneba uile se. Di doba jaka doi na uji asgar jo unde di chero
0: ah
1: sen da kalbat ga kalbat no da atu beguru ha
0: ure patar
1: na bole bo kinga
0: asilla
1: ha igine ya chinje na ngu majele madam mo le
0: to fonctionnel il to fonctionnel de etat fonctionnel de etat
1: mam passem to fonctionnel etal fonctionnel etat je kan ba da ta bidne au uche
0: jim jeli ka uta ribri ba om e om mi glis glis
1: ma kole passe ma kole passe fonctionnel jeli etat dang ba megu jawu nele au ta credit ida racha ta credit scolaire ba yan ba i au sangan bon je ka credit gina akokunda diri nganjibo fet kula ta credit da makule passe de jar ta bang de dodun gusinde au ila kemi olo majeba mam godo kene magus godo maroida ndo mimi sale ngaba mawo ma mujam bedda mi kwaidi gusnam kwaidi seven ba adu tadu man kayime kayidi kare tutu malim to fonctionnaire be eba onda emesi kene ba mam to fonctionnaire da neje tu akoy do madu
0: enga o
1: ma talga utura no da
0: enga o panole da de découverte bo da de découverte bo le ma ito fonctionnaire la ma marque na da point da denel ile au une neje utura tu no le mar na kene gesek na ita deng nu yanga ba da ku chang ba pabi
1: fonctionnaire gi jo tabu
0: o kala sibon ma
1: da ita akwa kai
0: ma da kala kala ya ba mulai no da le ma ne ma tilka da ele ayine ja agu veu ta un ne da ula morko jis kana da un kina inga
1: ngalir sharmur ba un dai ka usaida ja kora mama kobi ma kaule kom kama omji undam chere wa mai musaka makusada ja kulu ga kinga ibus de
0: maji mama wa da kalas ba jonga bi magui au ma uno da ma kalas
1: sa kini le ba duniya ba no engine da mara mama kasile mare makot ka do nga to kadmi ani le maukunda tarle nwedi tarle aldoma ne maukunda tarle nwedi ba makya ba maku
2: basai gata 90 je ka samsung wo gegang ta in brave la na israel nuturon bo kto manlo de lila
3: dunia engine tenta satane tokra or sik de galwa de vigra ro de gra ro ngan luak no ye ro set kane asal satan ya ji so si adi jinjom si adi se dale ha ay ganya ji to se alka
4: la bia bo
3: sa jo ti kase
4: ni la si la bia bo
3: ah salam
4: ah
3: hay
4: ah
3: david
4: ah ansi
3: tu baya
4: solu
3: ah rabay ke don tu ya
4: ma je abi
3: iyam ra meli man ke doino e jatra la ti don ni gonu wala ya droite bien ni samson la ya droite bela de gyal na jadwa gang la koy
4: ansin
3: aya doit bi tan penka
4: ah ah mala ne wayim mam misino
3: ah
4: ne wayim
3: ri way
4: ne wayim ar mala lele mal
3: ri ra yawa
4: e ngeri ra ma mbadme
3: ah
4: ne gum gere lebam ne mula do
3: ri la giral la imbati yawa elim ta ya
4: mala mariage de sigin dogi toy disis ne ngin da ne dam gyan
3: marashin
4: ah
3: ke mariage de sigin kden yo
4: ah
3: ho
4: ma ikay yu disse ko bugunda alwa
3: david
4: bina pour vivre mourir ensemble
3: ah
4: mam gel nda wayimya
3: oyitu baya
4: wayim
3: david ine lando tu mariage le kam lam sont ne ancien que kane joy tu petit te sed dek le pekat que kane rien koral que kane rien yosa jirayan titbe de kan ina kek moto kombi camion kombi david ta dekte ta na kam lam so to la ta yak ta bal
4: ay ay ah asim
3: asi tu baya
4: ah wayim grab
3: ike nei ra seria
4: dene da
3: ah
4: abra ga bay de ye to problem
3: hay
4: man ba ndogo bay awara au ko ra re tar ye to problem telephone ba ko ze ken to problem ne ba mari ba bari ba yi da winga ne kul to problem ne di tu man mak logo makula dum ken kul mwal
3: Hi.
4: Ah, même tokbo mi am nature be ba mo mi se voisin je me tenne. Ey man mo sang den le voisin. Ey man mo radio. Ey man mo sang go le voisin. Et puis quand tokbo ma ya bu moane jim du bam de ne ko sam pa bu tay so da. Ah, enam ndogo nek ma jma den da ga ba e gine mi de ma ne mbo ba no.
3: Hi.
4: Ah, ndogo kan ji ba ra gam de guru. Ey nam ndogo nek ma jma re nam to e ndum ba mar ne. Ne di mi nga do ma le mar ko ba. Mariage resida. Mungkin kerja tu je, aku tuai je jisi. Saya negin dah ada, yang tu je, kami tu je dia.
3: Nar,
4: mama ada mama korum.
3: Tak
4: asmal.
3: Tak Israel dino eh, Israel an beg dem tu koni tu biala.
4: Doga hal mungkin kal dum pedalam bim velo bilia.
3: Nak kau tu koni dah ni, ay tak wala awo yala.
4: Mami bal,
3: ha?
4: Mama kim bal, mana asm?
3: Na jie, jira Maria je jis doa jisik bakti ay, kuto kadinya nal. Kutol legris kam na tutu luane luai lan ke kadi dek nga thar nada ayan nal
4: dakena
3: ha
4: dakena
3: la marriage kane elinta kel ji ji kel lamso tu jelta marriage la marriage kane ayan kel mer le pir ye kan yak to te dosit kane ndinat yak ma jala ndinat ay ta dek to kadi ye bayal ma kan tara to dan sitie elan gank ndo kane ranata ye iran natane ha ifo kadiran natara atil dinbur awoj nakto talengan wagda pardon I gafara la konna
4: ansin
3: ha
4: ansin kele mara
3: la gafara la intane berna ila tal konna gafara
4: nenda oyim gafara godumle pa kele mara contrôle pire contrôle meilleur
3: ye tan di end ne kad bakta ke ndotu ke doji
4: si kad tutu je gogo yam de libre
3: lua la tutie
4: yam de libre
3: mi yam total
4: ne oyimia Ne wa mia
3: mais tu be ané il pasteur mono junior là tout hier mi ancien wala mbaya kokorwa
4: nada ya il faut garder kinga ndo wala pasteur mono junior le dabra man tout du jimbi nam takum mtakum doram bi kulam to comme c'est le mam mta dene la ka maulo le madame jom sodu parce que nda alim poksube do atu bi kul kamidalem nadi layaba nagi yida ka lel kamedi bi ke goro gus bara sen are gane so ay an gus matel bisin are diwa ay gus gida chachil ay na gus gina dunda leda ken ay gus da di ne je tu ya ne gila ta kamel
3: kai na
4: mada ne da oyum pasar talala da biya me machil bere la ala leda
3: na achil betel luan
4: ah machil
3: achil betel luan ndi angai luan dai kinde
4: mara escape
3: Ah esquive ban dey le luwa e wan de esquive ndokra lor wa Samson ye wala ke esquive wa lor wa Jonas ye wala kam kanjiti Jonas an yiwa ha
4: denem tamba kare la samba daba ba en bagen ba
3: kujima bi itale no ye itakun gangai yadi
4: ne da alim
3: mambe mtano pasteur mono junior tu kutomi kon ni mi wala yakul luwa ra mi am da amra goro utat le luwa mam te kam tatle luwa
4: la kub jelim de nejel mai ma to gode nejel tu mai ma raba de na kal do ma kistar pedal bi ma velo bi ni mara tu kara la la sabe kulu ni gelim ne ga ta kam be kulu gori to jelle yen do ta mano wasa mai e ne to de ne le ma de ma sang dara kale ma ne sa ye ngalim ji sino akun ka mta ngande wa mta iba mu ji ngande me de ne gem ba tel ma gogora madam gan fak da gi toy disidle a tu ji I turu jalla mai ma kwat ma kwagan ma kwagan la ma kunda dum kawto ne kun ngeda na kawlo la ngande le da kawal wala ma ne mbuji
3: na kan yiti yidbe luwa ila kan ay geki ti nak deg de lo ino e in kan ay tangawal ay ta deg dia in kan ay tangawal ay aw na indir kari na kan de aw tige aw sa yakra ngane I adulter in pese luwa ndak nde ye kan doki ge kinya ne da in jotwa ndinda tangol nai riran kam kla kam kujim lam sotne
4: ansien bay jangu win le to ne mata dine la
3: ah ja dik dial
4: ansien bay jangu win
3: ne bat nei da ind kari ay ta dik dik la o nei kane tangawalu au sangaw tikialu sangawane ndinle luanda
4: eh gen ka sangaw na ka mata dine la ansien gu win no bay jangu win no le eh mama cha ma no la
3: ma passé mono junior là là mam ta noatu la jaji kuni jaji le conseil discipline il a jaji otale jaji
4: sinon mandane wayim grab ne wayim yamare lo kama mama kul godolam
3: alas moto talo
4: oto oba rera mai makom pagdal magan
3: moto
4: maji maura ansin maura maungina makota taidu
3: kai riarar tuj kambenia mariage ge tana ga kam lamsont le jik gogne noye tana tuju deg kane ayan gautu deg ga kane ayan ne deg jikan gan jin ga kasane tanan do juala ne andan kumna ikmadan ta kumnya ik deg de ayan ta kum gawa ye tana tuju kam lamsontala jiye jeljan kadi kede kadwoni ndan tanaye aran adua indan no luatu adlua wodon ti kole awo degdele yi majaira si adua nakande ku janane tatua ne fokadi helinata na diga helinata la ne ndaran nan dakum nat ye tanagra tuju kam tujitne na lon tana tujane ilam zora na tujino kuto kam kun le degdi ngawo le degde asoko natal rasisi kam lam sotne kulu yagra tuju kam lam soto david ke jilaji de kam nam soto le jinera ji todi ji ke baktak nya jinan de ku nya be kadlu lola ti di
1: na di rolo le ala lo
3: ah la david re ran kat ji tudu bak da jintu ni ge de de lo na
1: ah na ne le
3: ah
1: todu chinale bardo bonde da batan ko gor dol
3: ah
1: ngada targu todo david le inya to ba mpa be da ma de kele male al dom man bada mama kas kale che le mare
3: inda kete meli tankai irati be iye de tok ina ma kade o oje ad example nya kwaju yakun na nya kwaju no e karad ngang na inda ne inda ila marinu indi sa de de kul mel man ke kan indi sa de de ane isa de de krangal ila roi go tatle luwa ay ndikuta talulu akon
1: nga togu amule tarmai o
3: rira ya
1: kor per irag tonanga unjak ni le iya ba nunga goli da nik da ba ma konga no maji chege ba is di dagali di neg mama pa no do je shubel nga di talau da mama spa tol deneda al doida unde ndai kobu nga me me ndoru bunele mam tori dole chris a ma kunde kire daga mba kan sang e dang ba didi kayil ba mu amam gang nga kana di isrode da kode de isrode da kode isrode da kode lo tag ma jele pa dusi je au nadel bene nga da de dula mana e judes ko gundo kredit de ba ma mu mum jori tu ya de da lardo ngona no mali jakuba du ma yel biwa judes ko bene de da ulam na konga num je na godu ha konga num je godu nga da Tilden of Maya, but
3: we
1: little. Wait, that was Dojo, when I ever we.
3: Natala Meliala, don't know M. Corne Yemenke, La Bible Canel and K, La Femme doit être soumise. Yet a day to a day, La Don Burk to Talangawa, Dilat a set to dual ye, Adwaye, Torndak, Tondua, Ketondual.
1: Gerdawa, Jeva Daba, Torbio, Mama Domini, Baraba Makudu, Torn Jejevia. Ta yuele ba de Dula Maba, Om the Singa Ampa, Made Kule, Yilid, Nga Talk Bandida, Made Kule. Don't I need you, Mangi, don't a domly? Mana Maka Kune, the Kamyoga, but a very wit Pasco, we ask that Kamyoga, ask a chick, but a very wit nolly. Evana Makune, the Kau, the Sakai Kulu.
3: Hi,
1: Mabana Maka Kule, Kulu, come Naikara. Mabana Makunda Kabu. Dobar gido duru dunda nang ya di sima mareche tarle na makunda na di etage mi da makile e ber apre da ikdanda da kile kene ikdanda kile kene mare doje mi mano na ba gwezi da na nai karagda dale mai makunu shar ne kusadi jele de tu
3: kai
1: ne kusaje tu mai mada ba ja dulam na di man am to fonctionnaire dana mauta credit mauta di da yole ba no da mai maka koru kon lengununen da makwar guskana kadila kusanne aniji tugum danele ma da bele mama kauda ba yona dunda asgarje bana discharge c'est comme si dobe ngabu mali bu mabam patangom da da kom kulam dangai duwa be nan pa me ngnele takum dole ba ne se di takula kum na kum dogu dan hb ba de bane wa nan pa mali be da nje tokjele mali ma maud do tok no mama kunda mum dwede lai ile ade ga togo isne male kun mum ka mun mum me eglise ne nafla eglise ne jim ka mardum o prendre ka mardum ngale to ban ka eglise la dakula do nim konganum jedle kam sa dalwa bam ne ndimba de jibe ko se tadiba kilam ne wa
3: aba durbari
1: ma
3: ta leki ra endunye ira ile kam taitu
4: i tant leki keti ane
3: ade jim maj ndoti ade o friend maj na ba lon nyagra tuju kam dunia tne noy jodim le kam mission tan jo friend kane diga ba in collecte social kane moy bay se duwal ha wala o friend wala jimal ye jinja jel tak ba jajel ta doit tu ban ha mo tale nanke ita credit hein crédit immobilier crédit scolaire crédit fête yekous les goutons ma aïsa kous toube ikra ila lwa ye dena la ofrandal den la dimalane ikra le lwa koutok la le lwa gek na kete na gous no la nyag tou gogne ye ik gous gous ay la yan kam no atale di lam so jaja goit tou bay
1: passe ngato
3: asane noye de ka adu gous maji Deka adi adi ndog mbaga dan sege ndog saige ndog ngan biangla yal watu ale ansega ayin god passer gayin god ku duat na den adi ansa passer gal adi ansa ansien gal tale to ale jajindai ber kam tabl taki rael noy mamel tu mat ndaini ber tam ta do tab
1: maji ngatogu tarle ay tura tuba mone male kam ne dim ber jergu tangum 95 ma wa mila opnande ba munu mam engagement gami ragu mpasse makunu rom kar ala badadu fulali ma mbede jili tutune musu jigu ma margu mareba jidadu maria je nejenole imboyam je ka alas maidum akam kingam daba mama ka
3: ida taiga el no lu andai kindeire
1: lu ale undam dai ko
3: andai dai
1: ne
3: taaka maria luane di andijal yoka di at luo yale andijigual
1: jamais
3: andijigual
1: jamais yogu maida sembari kene ko lugu lu tarra sem ori kursi gugu da jen tombojoa jen chane jitomboje
3: irai ko
1: maria bon bereda ma dida ma tita ku sri jisine iema mulai no inga passer de ulan mara o prendre gi taiji depuis ba mun engagement mun mam mam ke sene munu ma alamba o mi ba ma o miladu ba moni de ne chejim du da balkan paldo julo iba mona ma pa ne ba de kuram
3: ta ki rai no irai ba tai do no lu at sei de aba tan do no lu atal lu ala ji lu ak nge tog an ta de ku ndei de ala tan do aba tan do no lu atal lam na melino
1: ma ji ma ne ya u dai be aka male sei bai tu nju ko be jile ala ma ka u bolo as garde da de kuru ta eglise le lai se male ya u ji bon ila ma ma ka u be no bi mada atobe gudu mamod mawlolom
3: aw
1: targo panda maw yakulu lasum
3: aw ta ko jere ha ya gane sane raisan ke classic classic na lon telo ma jaltane ayne ek dojit kam lamsotne ye ji lamso e jelin chan ji puvele ha jirak to talala talalu ay ta justice talalu ay ta ko gorwat talalu wala diandong nal dai no ay to
0: ase katime
3: ha
0: Ya la prédication c'est au dadi mama montu ya minu du ibar wulul la prédication
3: dunia tuju
0: ha
3: dunia tuju
0: tuna tuju mama
3: non don dog noe mi amra ta ko tu ko nala mam ko kon ku to tal deg mamo diane ku to mi la mak goso mak teru kuma mel deg tag anane deg arena ren kit kandu ku to nyala lam soda tuju ko tala ayin ko ku lamso tie lon la san majida won goro lamso al
0: biya
3: ha
0: biya
3: ri la yan yi ku ire kariye yi ki tu ala te dom tal gogne he joy do table tal wo joy lo kadi wo frontal wo lon la ran collecte tube special kane joy mai do ala ri la ya
0: katimia
3: ha
0: male
3: ha
0: ngir dab bam ngir tu taw dai musu mission le to musu ya dai a wursi ji tay gus jirishi tay ko se gusu dinga ba to ka ne tara e ko mam de jem ke kar ala le min do bone le nge kuran je si na to ba to do si ya da and bi tienda o frant gudo e jim gudo ke mission ka ti ja konje ta me crise mam ke kar ala coupe o plan ala coupe jim ba da gurje na bi kuma kuram tar ma yo gum jire ya kuram passe o mission gel ga da yi collègue di un spécial gudo ke ne espiram gudo ke ne est ce ala wala passe collègue spécial to me be darawa
3: na doita ni
0: madi ma kula ala mbakar coupe ne jeno tous se jacuse na ba kan ke mission ga
3: peut être
0: ban ya madame mission kon dai bi mais mam ne dumba yi no ba ya talana le no si bon ne mission le mis dans mes comptes ba me mbia ban passe voilà mare nende tout le match sing mission ya kula yan jim nende jim jim am je
3: ko enta yadmo
0: a je si ja konalba a sale dubali durbalile jesi ja kola durbalile ma I gari tuto kona nu maba durbalile chalo desa jana le I gari tuto baldo junga ba jidalo
3: na yan na e jikale lamso kale jel janke yak goru atal
0: desa inga
3: no kai fot loi jel jan la femme doit être soumise car de la doit bera ngawane ne ngon koy el takun tajiti baite kujim
0: ngon ngon est-ce que inga nouvelle tout ngon le dene la le kongane de le godole
3: inga ngalo
0: ah
3: ele man de den lon goto
0: ah ok maji e bam ne de mbay bane
3: dir ayo
0: ne de mbakula tout asane no le jele jomne jena tout kare u baba no ah ele de da se mission ne nande ko male mam tout do mission ne le e ba dom tale de nan tout ba dou la mag de mission de kam ne minga ta mai kur ne munda tare no shi ne da ga dawda no la tout bel yan ele ardi me église gne ne tout ar me église ne ba ne ba den la goto gaka adaka buje ne je tula dabano me on noria na bon to donner bodi bonole bole de da kati etejela abole etejela babonele to gudgud da ja kon jaeng do si seng tu magmisinele mama consider dans sadle da jade kuduta eglise le car eglise bole ar de gousse la ja kudu chale aska di ku dis don yodnon abola o se veu de le to dade date le do si seng eglise ne mamola de mamula de jimse nabasa kun garado durbali godan patse to eglise le mamula demba nda mulade nje nje kombe je kunu jade dis do yodno bole durbali le bole de sina onje le tola mamula de banu mule yile tsele jaw julana tar ile to ancien le dale mal to collaborateur le nda munda nani kunda ba mari u nda kari u la passe de toto sele is jang danger en danger ba ne de se uya nda maji
3: I could be no, Canital, Tana, Tana, le deg, Dega Tanane, Ayana come Kutlam Sontla, Yang Tua Telkdo Lam Sontada, Dia Gogne, Dea Ta Debian, Can Deg de Gay Deg Dunada, Jajada on Dubelua, Aran Siabal Dizan, Aran Balcla, Lan Dizan, Lolan Dizan, Taleda on Natu, Ad Girinam Magitola. Aren ra ra mariage kam lam
0: fotla
3: wanto gernal deg gernal ane tanna awnan dan kumna kolna ne yanna yanna ye asay deg gen magay mi kam lam sone jajada undisa andisa kam kujut kra
0: ngamunja jim dadino para jugu
3: dadu jugu kra andisa kam kujut ye londisa kam kujut bal kla lon tagoto gernam majtola are kan gus lok to dot to kul jajada ambel kam kesu ngon bal klae irai talam talam to
0: gawe tal tiga
3: talam to gawe
0: beda enda to ne bien kalas
3: kam to jesus amen.